Reuk kedis kukur adi benur. Luir kadi pinandi teu sakti adi ngeraos teu kene geuli. Yen care baju dera. Sikut baju adine teu patuhan aja sikut baju beli deh. Demen adine teu patuhan aja demen beli dera. Saja beli metugelan tekening adi megede habungung tunggal wis-witan ye sakewale beda yun ini dia mengkeken adi kersep.